gbere bo wa pa ire mi omo adigun ati gbugbu awon olurufe kan ni yi iwa iluko tin gbere pade olosa wa gbere pade olosa mo gbere bo wa pade mi omo adigun ade afoni to jojo aje

dan koro fo be pele ise mi wa naturalist care limited ti kale ka soje olorun lo kuku diri e wa fakuko ti wa gbogbo ogun to njade ni ile ise mi wa npata lo wa nibe lowo ti o gajara lo pelu irinse igba lode loni ranran awon akose mo se nbe ni kale faye wa ara awon fi to wa leti wi pe anfani nbe bu gbogbo adote eniyan kokon 50 ti won ba kokon de lojumo atara sasa ma bo ni ajo ke plaza ni doju ko finish station to wa ni temi dire oje ibadan hello hello wa 08034051533 emi wa lo so wi pe ani faisan so do